Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs, vietām veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra plus 9,14. Otrdien gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmei plus 19,24, daļā piekrastes plus 15, savukārt galvaspilsētā plus 23.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī daudziet līs, vietām veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra plus 9,14. Otrdien gaidāms daļēji mākoņēns laiks, vietām iespējami nokrišņi un gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 19,24, daļā piekrastes plus 15, savukārt galvaspilsētā plus 23.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Ir otrdiena, 9. jūnijs. Šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 19,24, vietām piekrastē plus 15. Rīgā arī var uzlīt, maksimālā gaisa temperatūra plus 23, pie jūras ap plus 18 grādiem. Palieciet uz mierīga viļņa!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Ir otrdiena, 9. jūnijs. Šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un gaisa temperatūra sasniegs atzīmi +19,24, vietām piekrastē +15. Rīgā arī var uzlīt, maksimālā gaisa temperatūra +23, pie jūras ap +18 grādiem. Palieciet uz mierīga viļņa!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode, īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos! Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrich – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
5: Es guļiet buļnā galavā.
6: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Zīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV.
7: Jūs klausāties Relax FM.

viegls un mierīgs rīts, atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10 nesteidzīgs rīts, Relax FM ēterā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Ir otrdiena, 9. jūnijs. Šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 19,24, vietām piekrastē plus 15. Rīgā arī var uzlīt, maksimālā gaisa temperatūra plus 23, pie jūras ap plus 18 grādiem. Palieciet uz mierīga viļņa!
0: Reklāma. Baltic Business Aviation Center – privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem, pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668.
2: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairumtirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti laikā. Piegāde Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs!
3: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes – Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Tradiko.lv vai zvani 22 103 103.
1: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
2: Go! Goodyear!
3: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
4: Pievienojies mēnesa aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesa aptieka LV labsirdības misija. Mēnesa aptieka – tavas veselības recepte.
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
8: No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte. Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.
7: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
9: Top, top, top!
10: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
11: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Ir otrdiena, 9. jūnijs. Šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 19,24, vietām piekrastē plus 15. Rīgā arī var uzlīt, maksimālā gaisa temperatūra plus 23, pie jūras ap plus 18 grādiem. Palieciet uz mierīga viļņa!
0: Reklāma.
2: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots pusotrs litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
3: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz Krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairum tirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti un laikā. Piegāda Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un krasni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
4: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sūdraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
5: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
6: Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma.
1: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgas padomas katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet semiogeimze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Jāņu tādi skaidri zina, Līgo, kur zemes cenas iepriecina, Līgo.
3: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķir tam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk! Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
7: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroidu gadījumā pieaugušajiem. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs – Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
8: Yesterday.
9: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
10: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
11: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip-Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
12: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
13: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
14: Bietes biešu paradīzē.
15: Jūs klausāties Relax FM.

jūs viegli un mierīgi varat pagūt izdarīt pilnīgi visu. Nesteidzīgs rīts, Relax FM, mūzikas pavadībā.

0: FM. Laikraziņas.
1: Ir otrdiena, 9. jūnijs. Šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 19,24, vietām piekrastē plus 15. Rīgā arī var uzlīt, maksimālā gaisa temperatūra plus 23, pie jūras ap plus 18 grādiem. Palieciet uz mierīga viļņa!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM viļņa.

0: Reklāma.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Helmans majonēze 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairum tirdzniecības cenām. Tieši no labākajiem pasaules ražotājiem izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti laikā. Piegāde Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un krasni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
7: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
8: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
9: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
10: Jūs klausāties? Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Ir otrdiena, 9. jūnijs. Šodien gaidāms daļēji mākoņains laiks, vietām uzlīs un gaisa temperatūra sasniegs atzīmi plus 19,24, vietām piekrastē plus 15. Rīgā arī var uzlīt, maksimālā gaisa temperatūra plus 23, pie jūras ap plus 18 grādiem. Palieciet uz mierīga viļņa!
0: Klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Reklāma. Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem, pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero Tālrunis 67668668.
1: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Riko.lv vai zvani 22 103.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv. Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs Sija KRKA Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
2: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īstā steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relax darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relax FM.

Relaks lasītava. Es biju kaut kas līdzīgs kokam, kur atspiesties. Man likās, tas ir tik absurdu un netaisnīgi, ka tik jauna un tik skaista sieviete ir tik ļoti nogurusi. Bet vairāk tajā iedziļinoties, sapratu, tajā nav ne absurda, ne netaisnības. Pārgurums nerēķinās ne ar skaistumu, ne gadiem. Gluži tāpat kā lietus, zemestrīce, zibens un plūdi. Haruki Murakami. Dejo, dejo, dejo.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Labdien! Laiks ir daļēji mākoņains, vietām uzspīd saule, tāpat dažviet iespējami arī nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19,24, dažviet piekrastē un vidzemes ziemeļos plus 15,18, savukārt Rīgā līdz plus 23 grādiem. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: studiko.lv vai zvani 22 103.
1: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz Pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
4: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedeg spožāk, un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
7: Bietes biešu paradīzē.
8: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Labdien! Laiks ir daļēji mākoņains, vietām uzspīd saule, tāpat dažviet iespējami arī nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19,24, dažviet piekrastē un vidzemes ziemeļos plus 15,18, savukārt Rīgā līdz plus 23 grādiem. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Reklāma.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzīmes visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt Rēji un 13. Jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

Vienkāršas izpriecas, pāris draugu, kas ir šā vārda vērti, kāds, kas mīl jūs un kam jūs atbildat ar pretmīlestību, kaķis, suns un viena vai divas pīpes, pietiekami daudz ēdiena un drānu un mazliet vairāk nekā pietiekami dzērienu, jo slāpes ir drausmīgs posts. Džerams kā džerams, trīs vīru laivā.

0: Rocks FM laika ziņas.
1: Labdien! Laiks ir daļēji mākoņains, vietām uzspīd saule, tāpat dažviet iespējami arī nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19,24, dažviet piekrastē un vidzemes ziemeļos plus 15,18, savukārt Rīgā līdz plus 23 grādiem. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relax FM 101.9.

0: Foodico.lv vai zvani 22 103 103.
1: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
2: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmola produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Yesterday.
3: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
4: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar – 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu!
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laks FM laika ziņas.
1: Labdien! Laiks ir daļēji mākoņains, vietām uzspīd saule, tāpat dažviet iespējami arī nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 19,24, dažviet piekrastē un vidzemes ziemeļos plus 15,18, savukārt Rīgā līdz plus 23 grādiem. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Reklāma.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 90 un minerālu ūdeni 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
0: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji

0: zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos. Go! Goodyear!
1: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Vila Kolinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Kolins Live Experience 12. jūnijā Liepājā un 13. jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Vila Kolinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Kolins Live Experience 12. jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. jūnijā Jelgavā Brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: reklāma.
1: Darām, ka mēs jums darām.
0: PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst.
1: Mainās. Darām, ka mēs jums darām.
0: Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas.
1: Darām, ka mēs jums darām.
0: PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst.
1: Darām, ka mēs jums darām.
0: PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
5: Go! Goodyear!
6: Es guļu buļņa galava.
7: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Dio Pika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Dio Pika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servises LV.
8: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
10: Jūs klausāties Relax FM.

0: Blakus lasītava.
1: Runā, ka cilvēks tikai noteiktā vecumā spēj patiesi novērtēt dārza valdzinājumu. Un es piekrītu šim uzskatam. Droši vien tas ir kaut kā saistīts ar lielo dzīvības ciklu. Es joprojām kā neaptveramu brīnumu vēroju augu nelokāmo optimismu pēc drūmajiem ziemas mēnešiem un gūstu prieku no ikgadējām pārmaiņām, kad daba parāda sevi pilnā krāšņumā. Džodžo Moja. Pirms atkal tiks.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz trešdienu vietām īslaicīgi līs, minimālā gaisa temperatūra plus 10-15 grādu robežās. Rīt laiks būs daļēji apmācies, nokrišņi solīti vietām Latgalē. Gaiss iesils līdz plus 17-22 grādu atzīmei, Rīgā plus 21. Mierīgai noskaņai aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma.
1: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Nu labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrih, estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
6: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz Krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairumtirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi, skaisti un laikā. Piegāde Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
7: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroīdu gadījumā pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosmīnu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
8: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietas skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
9: Jūs klausāties Relax FM.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relax darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz trešdienu vietām īslaicīgi līs, minimālā gaisa temperatūra plus 10-15 grādu robežās. Rīt laiks būs daļēji apmācies, nokrišņi solīti vietām Latgalē, gaiss iesils līdz plus 17-22 grādu atzīmei, Rīgā plus 21. Mierīgai noskaņai aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Bio studio. Pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva Pio metode. Īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. Pio studio. Vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos. Pio studio klusais centrs un Pio Budas bieriņos. Piesakies jau šodien biostudio.lv.
6: Pirmo reizi Latvijā leģendārā Phila Collinsa un grupas Genesis lielākie hiti Eiropas labākajā tribūtu koncertšovā Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā un 13. Jūnijā Jelgavā, kuros atzims visā pasaulē iemīļotās Phila Collinsa skaistākās dziesmas. Nepalaid garām Collins Live Experience 12. Jūnijā Liepājā koncertdārzā Pūtrēji un 13. Jūnijā Jelgavā brīvdabas koncertzālē Mītava. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājupceļš no 5 līdz 8 vakarā.

0: Reklāma.
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens Ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas Kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
0: Grīdu betonēšana ar pilnu sagatavošanās un saistīto darbu ciklu. Grīdas jums LV, melnās grīdas ieklāšana, lokšņu putuplasta ieklāšana vai šķidrā putuplasta ieklāšana, siltās grīdas ieklāšana un pieslēgšana. Estrich – estētiskā apdares grīda. Tava grīda, tava izvēle. Grīdas jums LV, jebkurā vietā Latvijā. Tālrunis 2444-6666.
2: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
3: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
4: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
5: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
6: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz trešdienu vietām īslaicīgi līs, minimālā gaisa temperatūra plus 10-15 grādu robežās. Rīt laiks būs daļēji apmācies, nokrišņi solīti vietām Latgalē, gaiss iesils līdz plus 17-22 grādu atzīmei, Rīgā plus 21. Mierīgai noskaņai aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Reklāma. Darām, ka mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Baltic Business Aviation Center – privāti lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas, pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi, ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67668668.
2: Bio studio – pilates kādas citur Rīgā neatradīsi. Ekskluzīva PIO metode – īpaši izstrādāta, lai mācību kustību caur sajūtu. Dziļi, precīzi un apzināti. Profesionālu speciālistu vadībā, grupu un privātie treniņi uz pilates aprīkojuma. Mazāk sāpju, izsalcināta stāja. Redzams rezultāts īsākā laikā. PIO studio – vieta, kur sākas tavs pārmaiņu ceļš. Gaidām ciemos – PIO studio klusais centrs un PIO Budas Bieriņos. Piesakies jau šodien – biostudio.lv.
3: Nav laika meklēt ideālu pušķi? Vienkārši ienāciet flowershop.lv vai atbrauciet uz krasta ielu 91. Milzīga ziedu izvēle, mazumtirdzniecība par vairum tirdzniecības cenām tieši no labākajiem pasaules ražotājiem. Izvēlēties gatavu pušķi, svaigus ziedus tieši no audzētāja vai individuālu kompozīciju pēc jūsu gaumes, profesionāli floristi un precīza loģistika. Un jūsu ziedi tiek piegādāti svaigi skaisti un laikā. Piegāda Rīgā, Rīgas rajonā un Jūrmalā jūsu izvēlētajā dienā un laikā. Flowershop. Ātri, ērti un grazni. Krasta iela 91. Mēs gaidām jūs.
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Cemio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uztur.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Foodico.lv vai zvani 22 103.
1: Tādas cenas veikalo stop tikai 3 dienas
2: no 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte. Cūgaļas šašliks etiķe marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 € un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top!
4: Jūrasmit 1. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geo Pika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Sīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geo Pika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
5: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotaslietām, 25% visām zelta rotaslietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.
6: Calvin Harris.
7: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Nenokavē biļešu servisa tīklā.
1: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.
2: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Jūs klausāties Relax FM. We were good.

Maks personība. Mākslas skolā skolotāja teica, ka labākās gleznas rodas, kad apmaldies audeklā un sāc gleznot apziņas plūsmā. Es gan gribēju nodarboties ar mūziku, nevis mākslu. Tāpēc pēc tā paša principa sāku rakstīt dziesmu tekstus. Miks Huknals, Simply Red dziedātājs.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz trešdienu vietām īslaicīgi līs, minimālā gaisa temperatūra plus 10-15 grādu robežās. Rīt laiks būs daļēji apmācies, nokrišņi solīti vietām Latgalē, gaisa iesils līdz plus 17-22 grādu atzīmei, Rīgā plus 21. Mierīgai noskaņai aicinu palikt kopā ar mierīgu radio.
0: Reklāma.
2: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
3: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
2: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
3: Berts Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
4: Baltic Business Aviation Center. Privātie lidojumi visā pasaulē. Bez gaidīšanas pārsēšanās un regulāro reisu ierobežojumiem. Pielāgoti jebkurām vajadzībām. Biznesa lidmašīnas darījumu braucieniem, privātie lidojumi ģimenes ceļojumiem un sporta komandām, steidzami lidojumi un individuāli maršruti. Baltic Business Aviation Center – privātā aviācija bez kompromisiem. bbac.aero – tālrunis 67-668-668.
5: Pilsēta kļūst klusāka, uguns iedegas spožāk un uz grilla nonāk steiki, kuru dēļ šeit gribas atgriezties atkal un atkal. Steiks Rīga – viena no iespaidīgākajām steiku vietām Rīgā. Premium lielupu gaļa, perfekta gatavība, bagātīga garša un īsta steikhouse atmosfēra. Šovasar arī atvērtā terase nesteidzīgām vakariņām un vakariem draugu lokā. Steiks Rīga atklāja austeru sezonu. Visu jūniju austeres par pašizmaksu. Elizabetes iela 10, kad garša runā pati par sevi.
6: Mainīgos apstākļos pat izturīgākie dzinēji zaudē spēku. Goodyear motoreļas adaptīvā formula pasargā dzinēju un piešķirtam kustības enerģiju. Goodyear pielāgojas jebkurai situācijai. Tagad pieejams visos Latvijas veikalos.
7: Go! Goodyear!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: reklāma.
1: Darām, kā mēs jums darām.
0: PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst.
1: Mainās. Darām, kā mēs jums darām.
0: Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas.
1: Darām, kā mēs jums darām.
0: PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst.
1: Darām, kā mēs jums darām.
0: PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Yesterday.
2: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Biopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu ķirpiņā. Biopika ar Simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. Trešais augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
1: Jūs klausāties... Relax FM.

Relaks lasītava. Nekas nav tik viegli, kā atrast ceļu tumsā. Dienas gaismā tevi moka šaubas. Tu paļaujies uz citu pēdām, citu riteņu sliedi, citu atstātām zīmēm. Vai arī tu ilgi domā? Paļauties

paļauties, iet turp vai neiet. Es eju naktī, un nekas nav tik viegli, kā atrast ceļu naktī. Es paļaujos uz savām kājām, es paļaujos uz savām acīm. Man nav cita, uz ko paļauties tumsā un naktī. Kas ir diena? Tā ir citu cilvēku pieredze. Ceļš ir citu cilvēku pieredze un takas, bet naktī ir mana pieredze un tikai mans ceļš. Imants Ziedonis, Epifānijas.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī uz trešdienu vietām īslaicīgi līs, minimālā gaisa temperatūra plus 10-15 grādu robežās. Rīt laiks būs daļēji apmācies, nokrišņi solīti vietām Latgalē, gaiss iesils līdz plus 17-22 grādu atzīmei, Rīgā plus 21. Mierīgai noskaņai aicinu palikt kopā ar Mierīgu radio.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: just like a song when we were young.
1: Relax FM. Mierīgs vilnis.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Blakus personība. Veiksmīgas dzīves rādītājs nav lietas, nauda vai status sabiedrībā, bet gan prieks, ko saņemam no dzīves. Robins Šarma, rakstnieks.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 10-15. Trešdien laiks būs daļēji apmācies, vietām Latgalē uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 17-22, savukārt Rīgā līdz plus 21 grādam. Palieciet uz viegla un mierīga vīļiņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 10-15. Trešdien laiks būs daļēji apmācies, vietām Latgalē uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 17-22, savukārt Rīgā līdz plus 21 grādam. Palieciet uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relax laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki. Rubrikā Relax personība.

Jūs klausāties Relax FM. Mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 10-15. Trešdien laiks būs daļēji apmācies, vietām Latgalē uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 17-22, savukārt Rīgā līdz plus 21 grādam. Palieciet uz viegla un mierīga vīļiņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

pa ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā.

mūzika, kur jūs zināt un mīlat. Mūzika, ar kuru ir viegli un mierīgi.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 10-15. Trešdien laiks būs daļēji apmācies, vietām Latgalē uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 17-22, savukārt Rīgā līdz plus 21 grādam. Palieciet uz viegla un mierīga vīļņa.

Noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā, relaks FM vilnī.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 10-15. Trešdien laiks būs daļēji apmācies, vietām Latgalē uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 17-22, savukārt Rīgā līdz plus 21 grādam. Palieciet uz viegla un mierīga vīļiņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: FM Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 10-15. Trešdien laiks būs daļēji apmācies, vietām Latgalē uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 17-22, savukārt Rīgā līdz plus 21 grādam. Palieciet uz viegla un mierīga vīļiņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst. Rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk. Vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām gaidāmi īslaicīgi nokrišņi un gaisa temperatūra pazemināsies līdz atzīmē plus 10-15. Trešdien laiks būs daļēji apmācies, vietām Latgalē uzlīs, maksimālā gaisa temperatūra plus 17-22, savukārt Rīgā līdz plus 21 grādam. Palieciet uz viegla un mierīga vīļņa.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.